0: ka ba para soreto omani ji
1: omani de
0: West Radio 89.3 FM ni lu badan
1: ben
0: ko pemedi ati bosi abala keji eto yi awon le kon te ma nba wo na le fi ba wa lojo to ni bayi o alo apama on la fi
1: tabi
0: bere abala keji mo ba pe ni jejo alo ta npa njejo a le patan ala pari e leni